Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušno. Rock Radio. Rock je slušno. Rock Radio. Rock je slušna muzika. Radio.